no kofrafra no send webra na oba bewu ani je send webra ani je send webra be bia send bibi bra na onyamia ye di ho ato no so no ani onyamia o se se bibi ati wo ho na nyamia pe ati wo ho ni se wo bi wo no no ata na se wo ye ni di la ye no wa ko su e sira wo ba ka ami wo ho ete anana pay asema yejesu aba paye e Luke 17 Luke 17 verse 15 ani yejesu ye de nyame we ase ete the first one what I sorry sorry ni nyame we ase na onyame aye bi ama wo that's a phone you might have to say.